پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سینا لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاوده کردوا رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردسته بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمان کدوا.

پتانسیالی ئێمە لە قۆناغی مودێرنیتە. لێرەدا پێویستە جیاکاریەکی ورد بکەین لە نێوان دوو دیاردە کە زۆرجار بە هەڵا وەک یەک سێری دەکەین. مودێرنیزم کە بریتیە لە هاوردەکردنی بەرهەمە مادیەکانی سەردەم وەک سۆشیاڵ میدیا، ئۆتۆمبیل، جلی مودێرن. کۆمەڵگای ئێمە لەمەدا لە ڕیزی پێشەوەی بەکاربردندایە. مودێرنیتە کە خودی سیستمە فکریەکەیە، واتە سەروەری یاسا، ڕێزگرتن لە مافی تاک و قبولکردنی جیاوازیەکان. دۆخی پۆتانسیالەکە، پۆتانسیالی ڕاسەقینەی ئێمە لەو پێکدادان و پرسیارکردنەدا دەردەکەوێت کە ئێستا لە ناخی تاکی گەنجدا هەیە. گەنجان خەریکە پرسیار لە فۆرمە کۆنەکان دەکەن. ئامادەییەکە هەیە، بەڵام هاوکێشەکە پێویستی بەوەیەکە ئامرازە مودێرنەکان لە کەرەستەی سەرگەرمی و بەکاربردنەوە بگۆڕدرێن بۆ کەرەستەی مەعرفە و هوشیاری. تاقیکردنەوەی ڕاسەقینە، قبولکردنی پلۆرالیزم و توێژە جیاوازەکان. کۆمەڵگەی مودێرن بەوە ناناسرێت کە زۆرینەی چەند هاودەنگن، بەڵکو بەوە دەناسرێن کە مامەڵە لەگەڵ کەمینە جیاوازەکاندا چۆن دەکرێت. جیاوازی فکری و ئاینی، جان لۆک. لۆک لە نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەییدا ڕوونی دەکاتەوە کە بیروباوەڕی مرۆڤەکان شتێک نییە کە بە زەبری یاسا یان فشاری کۆمەڵایەتی یەکپۆش یان یونیفۆرم بکرێت، بەڵکو مودێرنیتە ژینگەیەک دەڕەخسێنێت کە تێیدا جیاوازی فکری نەک هەر سەرکوت ناکرێت، بەڵکو وەک بزوێنەری گەشەی کۆمەڵگە سەیر دەکرێت. گۆڕانی تێڕوانینی کۆمەڵگە لە سیستمی خیاڵەکی، جیاوازی جەستەیی و پێگەی کاری کە تێیدا مرۆڤ بەپێی ڕەگەز یان بنەماڵەکەی دیاری دەکرا، بەرەو سیستمی هاوڵاتی بوون و شایستەیی، واتە مەریتاکیسی، کە تێیدا هەمووان لەبەردەم یاسادا یەکسانن و ڕێز لە جیاوازیەکانی مرۆڤەکان دەگیردرێت. ئازادی جەستەیی و ڕەگەزی سێکسی، میشل فۆکۆ. فۆکۆ لە کتێبی مێژووی سێکسیەتدا بە جوانی نیشانی دەدات کە دەسەڵاتە تەقلیدیەکان لە مێژوودا هەمیشە هەنا بۆ کۆنترۆڵکردنی جەستەی مرۆڤ و قەدەغەکردنی ئازادی ڕەگەزیەکان دەبن، بۆ ئەوەی بتوانن مێشکی تاکەکان بە کۆیلەیی بهێڵنەوە. پێناسەی زانستی کۆمەڵگەی مودێرن بەکێ دەڵێن بەڕاستەوخۆ بچین ناو قوڵای ئەم تەوەرە و کێش و قورسایی فکریەکەی هەڵبژێرین. ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەو تێگەیشتنە باوە تێک بشکێنیم کە دەڵێت مودێرنبوونی کۆمەڵگە واتە تەنیا هاوردەکردنی ئامرازەکان. لێرەدا دەتوانین مژارەکە لەسەر سێ کورسی فکری بتەودا دابنین. کانت و پرسیار، ئایا ئێمە بوێری بیرکردنەوەمان هەیە؟ لێرەدا ئاماژە بە وتارە مێژوویەکی ئیمانوئل کانت 1684 بکەین لە ژێر ناونیشانی وەڵامی پرسیارەکە. ڕۆشنگەری چییە؟ شیکاری فاکتەکە. کانت دەڵێت مودێرنیتە کاتێک دەست پێ دەکات کە مرۆڤ لەو کۆیلایەتی فکریە ڕزگاری بێت کە خۆی بە ئارەزووی خۆی تێکەوتووە. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، کۆمەڵگای مودێرن بەوە پێناسە دەکرێت کە تاکی نێو ئەو کۆمەڵگایە چیتر چاوەڕی مۆرشدێک، سەرۆکی خێڵێک یان دەقێکی نەگۆڕ ناکات پێدەڵێت چۆن بیر بکاتەوە. مرۆڤەکە خۆی بوێری ئەوەی هەیە کە ئەقڵی خۆی بەکاربێنێت با ئەقڵی خۆی تاقی بکاتەوە. ئەگەر کۆمەڵگا پڕ بێت لە ئۆتۆمبیلی گرانبەها، باڵەخانەی بەرز، بەڵام تاکەکانی هێشتا نەوێرن لە دەرەوەی قاڵبە چەق بەستووەکاندا پرسیار بکەن، ئەو کۆمەڵگەیە هێشتا پێی نەناوەتە ناو مودێرنیتەی فکریەوە. ماکس وێبەر و حیسابی سارد و ساردکەرەوەی جیهان. لێرەدا دێینە سەر ئەو چەمکەی پێشتر باسمان کرد، بەتەڵبوونەوەی جیهان لە سیحر. دیسێنچێنتمن، شیکاری فاکتەکە. وێبەر پێمان دەڵێت کۆمەڵگای مودێرن سیستمی بیرکردنەوەی خۆی لە ئەفسانە و لێکدانەوەی غەیبیەوە دەگۆڕێت بۆ ئەقڵانیەتی ئامرازی، ڕاشنالایزیشن. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، لەم کۆمەڵگەیەدا بەڕێوەبردنی تەندروستی، ئابووری، پەروەردە و یاسا لەسەر بنەمای یاسا و داتا دەبێت. بۆ نمونە،
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن حکارکن و چار سر زنستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو ده سالاتیش لپیروزی کسایتیکن و ده گردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پینس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوجیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکان من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکان لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کن برگردره؟ پتانسیلی ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرامبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتی لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای ایما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پک کوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگای که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگای اکی مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان آزادی جسی و فکری دکن. لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتا هزی دیموگرافی گنج کومالگای اما کومالگای اکی گنجا ام نویا توانا یکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوره یا کشه گورینی پتانسیال بو واقع تلی تکنولوژیا لیره دا دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پیکرد تلی تکنولوژیا کاتیک کومولگا یک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیتا کارساتیک با سرکردنی میشک سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویوا واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیتا هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیرو دا چید اما شیکاری توری دوم بو بتواوی جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی که لا پرکشت ترینو گرینگ ترین تورکان قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونگ راسقینی کوملگا درده کویتو لم بشده باس لو دکین که کومولگای مدرن باوه نا پیورید که زورینه چند هاو شیو و هاو پوش و یک پوشن بلکو باوه دا پیورید که چون مافو حرمتی کمینه جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاو چرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کومالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پتانسیال مدرن بونی اما لیردا کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مرووک بناسرد. مرووی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن جیوازی جسی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی دا مرووکان بپی او شونی لیل دا یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستهی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروو بپی کار برهمو توانا فکری کانی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان ریزگرتن لا خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی کی یکسان بویان لگل نهشتنی تیروانینی کمینی بو کار جیوازکان وک جیوازی نیوان کریکارو پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جسی، رگزی، سکسی، رزگار کردنی جسی، لای، فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگای اما که پیویستی به
ورد بینیه کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوالا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتی بکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یعن شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتو. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقی کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیه تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یعن کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یعن شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنه با حکومدان یعن تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوسنگی اک دروسته کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزاد یکن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دم هویت سرنجی که اجگار قولو پر لویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی من دالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وقت همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه یکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشی واز داب رژیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خلیک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیا با شیکرنوین روانگی وجدانی. لیره داده بید ویجدان اکی مرویی چه کلاسیک بید یعن مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا بو اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی بو نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن. لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد. بردوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخوی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندل پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندل دابنه که تنیا مندلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امروپ یکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گرائن و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاو کش آلوزکانی مزنکن. لیره دا پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. ایما لیره دا نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاو بش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاو که شکل بردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس بو هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القه یکی ترو مجاری که تری فکری هر شاد و سرفراز بنو وک دیسان و وک همیشه مال آوا و کردستان آودان و ملتی کرد شکومند.